oikein eikö ookoa? Eikö ootunut maa piaaks puukaaksi? Mä kun täyt siihkaissa, utsiskani maatsiks. Jääkös aikaista liikaakin maja. Kappuksessa puussa muhkitsi päätä piuma. Aksa ei kutsu Samin